0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Zvuk koji voliš, plus radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebe sve što znam. Svakog dana uporno pokušavam, ali noću kada ne mogu da zaspim, nekad lutam, tražim utehu u čarima.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

se tu među stvari tvoje, očima gradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram.

0: smučana guši.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilog, natakne mi na čivilog, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Dobro jutro, naravno iz Chicaga, iz Illinoisa, iz Sjedinjenih Američkih Država, za, kako to volimo da kažemo često, sve strane okeana, sve strane sveta, sve radinske sladokuse, sve one koji su nam ukazali poverenje još u marta 2017. Za sve one koji su nam se i malo kasnije pridružili, pa naravno i dobro jutro svima onima koji nas gle nekim čudom slušaju prvi put. E pa neka ovaj 21. maj bude zaista sigurno mesto za opstanak uz pozitivno jutro na Plus Radio, uvek uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz najave događaja, uz korisne informacije, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, naravno, finalizira ih moja draga koleginica Milena Stefanović i slušamo ih već kroz nekoliko minuta. Smemo li da bacimo pogled na termometre? Pa tu je negde u Chicagu onako blago jesenje vreme, kao da nije maj, nego kao da je tamo neki kraj oktobra, ali pregrmećemo i ovo. 11 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Chicaga, ne bi trebalo da bude mnogo padavina, smenjivaće se sunčani i oblačni intervali, slično vreme se zadržava i naredna dva dana. Od nedelje temperatura u porastu, ali o tom potom, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Da se razvrmamo uz dobru muziku, a uskoro slušamo, kao što smo rekli, i najnovije vesti. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Женя! Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
1: Od 7 do 9. Chicago Time.
0: Buđenje!
2: Jutro je četvrtak, je Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati. Ne znam da li ste znali, ali prema narodnim verovanjima, četvrtak je izuzetno povoljan dan za započinjenje novih poslova, ostvarivanje planova i upućivanje molbi za neostvarene želje. Mnogi ga smatraju danom za privlačenje blagostanja i sreće. U astrologiji četvrtkom vlada Jupiter, planeta ekspanzije, obilja mudrosti i sreće, i zbog toga se veruje da je ovo idealan dan za donošenje važnih odluka i širenje vidika. Eto, dakle, neke stvari o četvrtku mogu da se izvuku ovako iz nekog tajnog šešira. Naravno, mi vam najavljujemo i dobre događaje.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Zvona alarmi, pozitivno jutro, 21. maj godine 2026. U slučaju da niste stigli da bacite pogled na kalendare, da ste malo izgubljeni u prostoru i vremenu, ma ništa, zato to je jutarnja ekipa Plus Radija da vas izvede na pravi put, a tu smo i da prelistamo najznačajnije naslove jutra. Mi, da vi ne biste morali da se cimate, imali nečeg belog ili je sve crno mezi malo belog ili je šućmirosto ili je sivo, ajde da vidimo. Trump poručuje, Sjedinjene države oslobađaju Kubu, neće biti eskalacije. Stručnjaci zabrinuti zbog nove epidemije ebole. Svetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju zbog retkog soja virusa. Ebola i na vratima Amerike, stroge kontrole uvedene na aerodromu u Chicagu. Putin u Kini, saradnja Moskve i Pekinga nije usmerena protiv trećih strana. Senat u svojoj rezoluciji u kojem se ograničavaju Trumpova ratna ovlašćenja u Iranu. Cene goriva oborile crni rekord u Americi. Bezbednostni alarm u Chicagu, policija i tužilaštvo udružuju snage zbog nasilja u prevozu. Ovim i ostalim temama do 9 sati u pozitivnom jutru. A hor Sveti Nikolaj Žički, koji deluje pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Chicagu, srdečno vas poziva na posebno književno veče i promociju knjige Living the Nest Dimitrija Stanojevića 28. maja, dakle narednog četvrtka od 19 časova, crkva Svetog Vasilija Ostroškog. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Moj radio, Plus Radio US.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Malo je prošlo od 8 sati, drugi sat je našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, a mi smo u solidnom i krajnje pozitivnom raspoloženju. Danas je 21. maj, ne znam da li ste znali, verovatno niste, ja nisam, da je danas Svetski dan kulturološkog razvoja i različitosti. I taj slogan bogatstvo različitosti treba da nas prati svakog dana, a ne samo 21. maja. Čuveni italijanski književnik Dante Alighieri, rođen 1260. Pete, čuveno je njegovo delo Božanstvena komedija iz koga možemo da učimo, evo, i boga mi, 8 vekova kasnije, da. 1349. na zasedanju Državnog sabora u Skoplju usvojen je Dušanov zakonik, tako da se 21. maj obeležava kao dan pravosuđa u Srbiji. 1904. u Parizu je osnovana Međunarodna fudbalska federacija FIFA. FIFA će tek biti u centru svih dešavanja kada počne mundijal za nešto malo manje od mesec dana. Inače, kakva je situacija u američkim hotelima, zbog čega su hotelijeri nezadovoljni, o tome pričamo kroz 15 minuta u temi jutra. A do tada dobra muzika, dobre priče, dobri događaj. General Lončarević je na američkoj turneji koja zvanično počinje večeras u Chicago, restoran Pella Signature, organizator je Stage Up Chicago, pa je onda sutra uveče repriza, takođe o 20 časova isto mesto, Pella Signature Chicago. 23. maja General će biti u Phoenixu, 29. u New York, tačne satnice i lokacije potražite i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Četvrtak je, Plus je radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u laganoj temi jutra, naravno u pozitivnom jutru. Uprkos očekivanjima da će svetsko prvenstvo u fudbalu doneti snažan turistički zamah, hoteli u Americi beleže znatno manji broj rezervacija od planiranog, što izaziva zabrinutost u čitavom sektoru. Prema podacima Američkog udruženja hotela i smeštaja, većina objekata u gradovima domaćinima ne dostiže očekivani nivo popunjenosti, a čak 80% hotelijera navodi da su rezultati ispod projekcija. Ovi podaci dolaze u trenutku kada FIFA saopštava da je prodato više od 5 miliona ulaznica, što dodatno produbljuje nedoumice o realnom interesovanju navijača. Situacija nije ujednačena. Gradovi poput Majamija i Atlante beleže solidnu potražnju, dok Boston, Filadelfija, Kansas i Seattle značajno zaostaju. Organizaciju dodatno otežava činjenica da se turnir prvi put održava u tri države i sa proširenim formatom od 48 reprezentacija. Hotelijeri deo odgovornosti pripisuju FIFA, tvrdeći da je ova organizacija blokirala veliki broj soba za sopstvene potrebe, čime je stvorena prividna potražnja na tržištu. Iz FIFA odbacuju ove optužbe. Inače, pored organizacionih pitanja, kao važan faktor navode se i visoke cene, kako ulaznica, tako i smeštaja i lokalnih troškova. Nakon žreba, cene noćenja u pojedinim gradovima premašile su $300, što je za mnoge navijače neprihvatljivo. Iako su cene umeđu vremenu nešto snižene, interesovanje nije značajnije poraslo. Hotelijeri ipak očekuju da bi popunjenost mogla da se popravi uoči samog početka turnira, kada navijači budu definitivno planirali putovanja. Nadu polažu i u nokaut fazu takmičenja, kada se tradicionalno beleži veći broj rezervacija u poslednjem trenutku. E pa, eto, malo za mešeteljstva i eto, teme za istraživačko novinarstvo, a ja onako predpremjerno hoću da najavim navijačku groznicu u srcu Chicaga, 220 venju, petog 12. jun, organizovano gledanje Watch Party, meč Bosna-Kanada, dakle, 12. jun od 13 časova, 220 venju Chicago, pa da obeležimo početak mundijala i prvo kolo na najbolji mogući način. Dobro jutro!
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je, četvrtak je, dobre su priče i uvek aktuelne teme. Iz Chicaga ćemo malo da odemo do San Francisca, boga mi i do LA-a. California Department of Transportation aktivno istražuje revolucionarni koncept brzih autobusa koji bi se kretali brzinama od 225 km na čas na autoputevima. Ovaj predlog bi, prema rečima zvaničnika, mogao potpuno da transformiše međugradski saobraćaj širom ove američke države. Prema planu koji se trenutno razmatra, jedinstvena državna mreža brzih autobusa povezivala bi ključne metropole, uključujući Sacramento, Los Angeles, San Diego. Sistem bi se oslanjao na namenske trake na autoputevima, specijalno izgrađena tranzitna čvorišta i ekspresne linije dizajnirane da prevoze putnike znatno brže i efikasnije od konvencionalnog autobuskog prevoza. Tu su brojne infrastrukturne prepreke, tehnološki zahtevi, ali ako se sve ovo poklopi, od San Francisca do Los Angelesa bi se putovalo za samo 3 sata i to bi moglo zaista da promeni živote mnogih žitelja kako San Francisca, tako i LA-a, a boga mi i žitelje širom Sjedinjenih američkih država. Da se mi vratimo ovde na područje Chicaga i uvek najavljujemo dobre događaje. Ivana Pilja i Rajko biće u etnorestoranu Zora u petak uveče, dakle sutra od 22 sata. Fenomenalna atmosfera. Veliki pozdrav za naše prijatelje u Etno restoranu Zora. Dobro jutro.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Bilo je good morning, bilo je dobro jutro, a još dosta toga će biti na dnevnom redu u nastavku ovog 21. majskog dana. Pre nego što se pozdravimo, idemo na kratko do Amsterdama. Ulični bilbordi i stanice metroa od 1. majskog dana u Amsterdamu očišćeni su od promocije pljeskavica, aviokompanija i automobila na benzin, dok gradske vlasti poručuju da klimatska kriza zahteva hitne intervencije. Dakle, Amsterdam je postao prva prestonica na svetu koja je uvela potpunu zabranu javnog oglašavanja mesnih proizvoda i industrije fosilnih goriva. Reklame za burgere, automobile na benzinski pogon i aviokompanije u potpunosti su sklonjene sa uličnih bilborda, tramvajskih stajališta i metro stanica širom holandskog glavnog grada. Otpor industrije, veliki finansijski gubici, e pa o tome može da se razmišlja, a eto, mi smo odlučili ipak malo tako da stavimo prst na čelo i da se dobro razmislimo. I sad ćemo iz Amsterdama da se vratimo ovde u Chicago, tamo je ostalo toliko vremena da bacimo pogled na naše termometre, 11 Celzijusovih stepeni prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Iskoristite ovaj 21. majski dan, naša preporuka je uz Plus Radio, ali svakako i vaše ideje su i tekako dobrodošle. Mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu, naravno u vašem omiljenom pozitivnom jutru. Živeli i do slušanja.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajemo odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner, operatori, semis i box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Najbolja muzika samo na Plus radiju.
4: Tužan prošao sam svijet,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova Plus Radio.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli na Talase Plus Radija. Sa vama smo i ovog četvrtka i zvanično otvaramo još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom, u kojoj ćemo se družiti, pevušiti i deliti najvažnije informacije sve do 14 časova. Četvrtak, 21. maj, primakli smo se samom kraju radne nedelje, a ovaj predivni dan započinjemo jednom velikom i iskrenom čestitkom svim našim pravoslavnim vernicima koji danas obeležavaju vas Vaznesenje Gospodnje, u narodu poznatije kao Spasovdan. Želimo srećnu slavu, neka vam ovaj veliki praznik donese mir, blagostanje, zdravlje i radost u vaše domove, gde god se nalazite ovde u našem Čikagu ili sa mislima i srcem uz svoje bližnje u domovini. Kao i svakog dana, i ovog četvrtka smo tu sa jasnom misijom da vas informišemo, zabavimo i motivišemo da ovaj dan iskoristite na najbolji mogući način. Do 14 sati vas očekuje bogat program i pregršt zanimljivih tema, proći ćemo kroz najvažnije aktuelnosti, doneti najave događaja u Čikagu, kao i sve one važne i korisne servisne informacije iz Čikaga, Amerike i sveta koje direktno utiču na naš svakodnevni život. Pričat ćemo o otvaranju sezone na čikaškim plažama, novim pravilima koje nas čekaju na parkinzima, ali i o tome kako nam vreme stiže za predstojeći praznični vikend. Naravno, sve ove priče i informacije bojimo najlepšom, laganom muzikom koja je tu da vam podigne energiju i učini ovaj četvrtak još lepšim i opuštenijim. Udobno se smestite, ostavite brige po strani, a mi vas za početak prepuštamo jednom sjajnom muzičkom hitu koji će vam odmah popraviti raspoloženje. Krećemo u Dobar dan sa Milenom.
1: Iz Čikaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Osetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: A sada, dragi naši, vreme je da bacimo pogled na nebo i da vidimo šta nam to vremenska prognoza sprema za predstojeće dane i ovaj veliki praznični vikend koji svi jedva čekamo. Od ovog četvrtka ulazimo u period pravih prolećnih promena. Danas promenljivo oblačno vreme sa maksimalnih 17 stepeni Celzijusa, ali ako planirate šetnju blizu jezera, obavezno ponesite topliju jaknu jer će tamo, kao i uvek, biti znatno svežije. Tokom noći temperatura se spušta na prijatnih 10 stepeni Celzijusa. U petak živo u termometru skače za koji stepen, pa nas tokom dana očekuje oko 18 stepeni. Biće uglavnom suvo, ali nam kasno uveče stižu pljuskovi, pa ako planirate neki kasni izlazak, ne krećite bez kišobrana. Za vikend nam konačno stižu znatno topliji dani, subota će biti pretežno oblačna, ali prijatna i topla, sa maksimalno 22 stepena Celzijusa tokom dana i oko 13 tokom noći. Onda u nedelju još lepša slika, savršen miks sunca i oblaka i idealna 23 stepena Celzijusa, što je prosto savršeno za roštiljanje i boravak u prirodi. A za sam praznik, u ponedeljak, Chicago nas časti pravim letnjim temperaturama. Biće delimično sunčano i toplo sa čak 26 stepeni Celzijusa, dok će noćna temperatura biti oko 14. Dakle, spakujte kišobrane za petak veče, a za vikend i ponedeljak spremite naočare za sunce i uživajte, naravno, i uz vaš Plus radio.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus radio.

0: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

Od ovog petka, dakle od sutra, sve čikaške plaže otvaraju svoje kapije. Spasioci će biti na dužnosti svakog dana od 11 do 19 časova, sve tamo negde do septembra. Ulaz na sva 22 javna kupališta, kao i do sada, je potpuno besplatan, ali ove godine nas čeka jedna velika i prilično primetna promena kada je parking u pitanju. Naime, na 10 najpopularnijih plaža instalirali su nove automatske rampe za naplatu. Iz organizacije Chicago Park District kažu da je cilj ove modernizacije bolja kontrola naplate, ali i podizanje bezbednosti na parkinzima kojima upravlja kompanija SP Plus. Dobra vest je da cene nisu povišene. Sat vremena košta oko 4,07 dolara, dok je dnevni maksimum 24 dolara. Takođe, imaćete takozvani grace period od 15 minuta, što je idealno ako samo istovarate stvari, suncobrane ili ostavljate društvo. Nove rampe vas čekaju na lokacijama kao što su Foster Beach, 63rd Street, North Avenue i kod Museum of Science and Industry. Za kraj, jedna zanimljivost, grad procenjuje da će od ovih parkinga prihodovati čak 9,4 miliona dolara, a taj novac ide direktno u fond za unapređenje naših parkova i programa širom Chicaga. Dakle, spremite sitniš ili kartice, naoružajte se dobrim raspoloženjem i pravac na plažu od sutra, ako nas vreme posluži, naravno. Vraćamo se muzici, čujemo se ponovo uskoro sa pregledom najvažnijih vesti na Plus Radiju. Budite uz nas. Plus.

0: U par minuta nakon 11 sati, dragi naši, imamo jedno upozorenje veoma važno za sve nas u Čikagu, zato slušajte pažljivo, pre svega ako tražite posao od kuće, jer je više naših komšija upravo ostalo bez desetina hiljada dolara zbog velike internet prevare. Sve je počelo sa lakim poslom. Obećana im je zarada samo za lajkovanje objava na društvenim mrežama. Na početku su ljudi zaista dobijali i manje isplate, ali je onda od njih traženo da ulažu sopstveni novac u kriptovalutama kako bi prešli na više nivoe za veću zaradu. Iza svega stoji platforma kompanije Cloud Boost Technology Advertising. Ljudi su masovno uplaćivali novac, a onda se sajt preko noći ugasio. Stotine građana je ostalo bez ičega, a mnogi su u prevaru uvukli i čitavu porodicu. Slučaj istražuje FBI i američka tajna služba, a poruka stručnjaka je jasna, zaposleni nikada ne treba da plaćaju firmi da bi napredovali. Ako vam neko traži novac unapred za brzu zaradu, bežite od toga i čuvajte svaki svoj dolar. Idemo na muziku, se malo raspoložimo u nastavku programa, a onda se vraćamo sa još lepih i velikih vesti koje stižu iz našeg Ilinoja.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: Dragi slušaci Plus Radija, jedna lepa vest za naš Illinois. U državnom parlamentu u Springfieldu ubrzano napreduje novi zakon koji donosi istorijske promene i stroža pravila za uslove rada žena na građevini. Zakon pod nazivom Senate Bill 3465 je već prošao Senat i sada čeka konačno glasanje. Prema novim pravilima, građevinske kompanije biće zakonski u obavezi da na svim gradilištima sa više od 10 radnika obezbede posebne, jasno označene toalete za žene sa sigurnim zaključavanjem. Pored toga, poslodavci će morati da obezbede i besplatne higijenske proizvode, kao i privatne, čiste prostorije za majke koje doje. Udruženja koja podržavaju ovaj zakon ističu da su žene u građevini godinama ukazivale na loše higijenske uslove i manjak privatnosti, što ih je često odvraćalo od ovog sektora. Cilj je da se u ovoj tradicionalnoj muškoj industriji konačno stvori ravnopravno zdravije i bezbednije okruženje za sve dame koje ponosno nose građevinske šlemove. Nadamo se da će se sve ovo uskoro zaista i obistiniti. Pratimo situaciju. Vas pozivamo da ostanete uz Plus Radio. Mi sada slušamo muziku koju vi birate, a zatim se vraćamo sa aktuelnim dešavanjima u Chicagu i događajima koje ne bi trebalo da propustite.
1: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Ubija me greh, tvojih usta na smet, ležim pored nje, a mislim na tebe.
4: Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubim vas sve. Ćao!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Budite uvek u toku sa najnovijim vestima i dešavanjima. Preuzmite odmah aplikaciju Chicago dešavanja na

0: Ljubitelji nostalgije i moćnih mašina, evo priče za vas na Plus Radiju. Nešto zaista ogromno stiže u naš komšiluk. Pričamo o legendi američkih pruga, o čuvenoj lokomotivi Big Boy broj 4014. Samo da vam dočaram tu sliku. To je čelična grdosija teška skoro pola miliona kilograma. Izgrađena je 40. godina prošlog veka da bi vukla teret preko planine Jute tokom Drugog svetskog rata. Od 25 ovakvih divova, ovaj naš je jedini koji je i dalje u funkciji, a sada, prvi put od kad je napravljen, prelazi reku Mississippi i dolazi u dolinu Ohaja u okviru svoje velike turneje. Datum je sreda, 3. jun. Big Boy će biti izložen u West Chicago, Union Pacific centru, odmah južno od metra stanice. Moći ćete da ga vidite izbliza od 9 ujutru do 3 popodne. I mali savjet za sve koji planiraju da krenu. Organizatori mole da koristite metru, jer na samoj lokaciji neće biti parkinga, a očekuje se hiljade ljudi. Ako ne stignete 3. juna, bit će još prilika da ga vidite u pokretu dok prolazi kroz Illinois, recimo u Sterling i Rochelle 2. juna i u Springfieldu 18. jula. Nije to samo voz, to je živa istorija. Povedite decu, napravite fotografije za uspomenu, jer se ovakav prizor ne viđa često. Mi na Plus Radiju jedva čekamo da čujemo vaše utiske ako odete, a sada se vraćamo hitovima, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: U par minuta nakon podneva ste na talasima Plus Radija i ako volite sport, dobro druženje, a uz to želite i da nekome pomognete, imamo savršen plan za vas za sam kraj ovog meseca. U subotu 30. maja selimo se u Indijanu jer nas čeka ozbiljno dobra sportska priča. U organizaciji Crkve Svetog Save iz Merrillvilla održava se veliki humanitarni pickleball turnir. Sav prihod od ovog događaja ide direktno u dobrotvorne svrhe, tako da je ovo idealna prilika kada spojimo i lepo i korisno. Za sve vas koji igrate pickleball, a znamo koliko je ovaj sport postao popularan i u našoj zajednici, format je scramble, to znači da je turnir super dinamičan i odlična je prilika da upoznate nove igrače i partnere na terenu. Što se samog igranja tiče, nema brige, jer organizatori garantuju minimum 7 utakmica po svakom učesniku. Igra se na vrhunskoj lokaciji, na profesionalnim terenima u Jean-Charles Shepard centru u Hammondu, tako da su uslovi obezbeđeni za pravi sportski spektakl. Prijave i uplata kotizacija kao i sponzorski paketi, ako vaša firma želi da podrži akciju, idu direktno preko sajta www.saintsava.net/pickleball. Spakujte rekete, povedite navijače i vidimo se 30. maja u Indijani da zajedno uradimo nešto lepo. Šta kažete, ko od vas ima najbolji servis u Chicagu i okolini? Prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Ostanite uz Plus Radio, donosimo još lepih priča iz Chicaga uskoro.
1: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: da, uveliko smo zagazili u proleće, ali mi već uveliko razmišljamo i o letu i o onim našim omiljenim čikaškim tradicijama. Imamo lepe vesti za sve filmofile. Millennium Park je upravo objavio kompletan raspored za ovogodišnji Summer Film Series. Od 30. juna pa svakog utorka tokom leta ponovo ćemo moći besplatno da uživamo u filmovima pod otvorenim nebom na čuvenom J. Pritzker paviljonu. Sve projekcije počinju u 18.30, tako da znate kada da spakujete ćebad i korpe za piknik. A repertoar je ove godine stvarno fantastičan i slavi velike jubileje. Sve kreće 30. juna uz Independence Day i to povodom 30 godina od premijere. Već sledećeg utorka, 7. jula, na programu je crtani film Ratatouille kao savršeni uvod za naš čuveni sajam hrane Taste of Chicago. Sredinom jula čeka nas dupli program posvećen reditelju Robu Reineru uz klasike When Harry Met Sally i This is Spinal Tap, dok krajem meseca stiže planetarno popularni musical Hamilton. Avgust je rezervisan za još jubileja, gledat ćemo prvi deo The Lord of the Rings za njegov 25. rođendan, pa onda komediju The Devil Wears Prada koja slavi dve decenije, a letnji bioskop zatvara fantastična prošlost godišnja drama Sinners. Kao i uvek, ulaz je potpuno besplatan. Vaše je samo da poneste dobro raspoloženje i zauzmete mesto na travi na vreme. Izaberite film koji ne želite da propustite ovog leta, a više informacija o svim događajima širom Chicaga potražite na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US. Umreću na nogama
1: i nećeš znati. Pozdrav za sve slušaoce Plus Radija u Chicagu, voli vas vaša Ilma Karahmet.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing

0: United LLC 608-432-4948
1: 24 sata dnevno
2: u ritmu najvećih hitova plus radio.

Dragi slušaci, verujem da ćete se složiti da svi mi na ovim prostorima imamo poseban odnos prema kafi. To nam nije samo jutarnje buđenje, nego tradicija, ritual i razlog za jedno dobro druženje. Zato će vas sljedeća priča verovatno obradovati, jer je naš Chicago upravo zvanično proglašen za jedan od najboljih gradova u Americi za ljubitelje kafe. Prestižni magazin Food & Wine objavio je svoju listu za 26. godinu, a vetroviti grad se našao u samom vrhu, rame uz rame sa gigantima poput Seattle i New Yorka. Preko 400 šefova kuhinja, stručnjaka za putovanja i gastropisaca ocenjivalo je scenu i kažu da Chicago trenutno ima jednu od najzanimljivijih kultura kafe na svetu. Danas imamo mesta koja kafu tretiraju sa istim poštovanjem kao vrhunsko vino, na primjer pržionica Metric Coffee i njihov novi kafić Mili u Avondale prave čuda. Imaju kapućino sa klekom, crnim biberom i lovorovim listom koji zvuči ludo, a kažu da je preukusan. A za nas u Balkana tu je i posebno poslovno

0: Sa u izveštaju se pominje i Doma, simpatični hrvatski kafić koji je čak bio prikazan u popularnoj seriji The Bear, gde možete da popijete kafu u pravom evropskom stilu. Ako volite malo egzotičnije ukuse, u Wicker Parku kafić Oud služi kafa latte sa ukusom pistaća, kardamoma i nane, inspirisan je palestinskim receptima. Zato sledeći put kada krenete na kafu, nemojte samo da produžite do prvog drive-thrua, istražite malo naš grad jer živimo u pravoj prestonici vrhunskog kofeina. Eto, i to su lepe vesti koje stižu iz Chicaga, a one koje obeležavaju ovaj četvrtak uskoro na talasima Plus radija.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, ukoliko ste možda mislili da je priča o dinosaurusima gotova onog momenta kada je pao onaj čuveni asteroid, prevarili ste se. Šta se zapravo desilo dan posle i kako je svet izgledao kada su nestali džinovi, a priroda morala da krene iz početka? Odgovor se čeka na fenomenalnoj novoj izložbi u našem Field muzeju ovde u Chicagu pod nazivom After the Age of Dinosaurs. Ovo nije samo gledanje u kosti, možete bukvalno da osetite udar asteroida kroz neverovatne medijske efekte, pa čak i da vidite fosil ribe koje su uginule baš onog dana kada je sve stalo pre više miliona godina. Vidjet ćete i čudna, ogromna stvorenja koja su tada zavladala planetom, od džinovskih zmija do neobičnih sisara. Izložba je interaktivna, pa deca mogu da dodiruju ove fosile, krokodile i biljke, što je uvek zaista zabavno za mali. Postavka je otvorena već sada i trajaće sve do septembra 2027. Tako da imate dovoljno vremena, ali nemojte predugo čekati jer su vikendi u Film muzeju uvek puni. Ulaznice zahteva onu standardnu propusnicu plus doplatu za ovu specijalnu izložbu. Zato spakujte klince i pravac na Lakeshore Drive i doživite istoriju sveta na jedan potpuno novi način. Ostanite i uz Plus Radio, mi nastavljamo sa muzikom po vašem izboru.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Dragi naši, imamo jedan datum koji jednostavno morate da zaokružite u svojim kalendarima, jer se sprema nešto što srce svakog našeg čoveka u Čikagu ispuni ponosom i radošću. Stiže nam Folklorijada 2026. Domaćini iz folklornih grupa Soko pripremaju pravi spektakl, narodne igre i pesme koje će se održati u porti Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sve se dešava pod onim čuvenim velikim šatorom Under the Big Tent, tako da nas ni sunce ni kiša ne mogu sprečiti da uživamo. Druženje počinje u petak, 29. maja od 10. Taj dan je ulaz potpuno besplatan, a čekaju vas muzika uživo, otvorena kuhinja sa našim specijalitetima i bar. Idealno da se okupimo posle radne nedelje. A onda, u subotu 30. maja, nastavljamo od 14 časova. To je dan za prave nastupe ansambala iz celog regiona, za decu mlađu od 12 godina i sve plesače, ulaz je slobodan, dok je karta za odrasle samo $15. Adresa dobro poznata, 5701 North Redwood Drive. Dođite da podržimo našu mladost, da uživamo u tradiciji i da napunimo baterije uz zvuke harmonike i lepotu naših narodnih nošnji. Ovo je zaista praznik koji se ne propušta, a o ovim i svim ostalim zanimljivim događajima u Čikagu možete se detaljno informisati na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US. Slušamo se i dalje.

Treba i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Slušate Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Kad poželiš dobar ritam, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Najbolja muzika Puls Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Zvuk koji voliš plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Vreme je za pozitivno popodne i vreme je da ovaj 21. majski dan završimo zajedno, to jest da uživamo zajedno u njegovom poslepodnevu. Nekoliko minuta prošlo je od 16. sati, a u Čikagu u prethodnom satu temperatura je bila 15 stepeni. Nestabilno vreme meteorolozi najavljuju za naredna 2-3 dana, ali od nedelje stabilizacije vremena i porast dnevnih temperatura. To je svakako dobra vest kada je prognoza u pitanju, jer svi više volimo sunčano i lepo vreme nego kišu. Borimo se protiv tmurnog vremena dobrom energijom, pozitivom i lepim pričama. I danas smo pripremili što šta interesantno u okviru pozitivnog popodneva, a na prvom mestu najbolja muzika u Čikagu i širom Amerike. Iskoristit ćemo priliku da vam poželimo srećan put ukoliko putujete slušajući baš nas i dobar ostanak u Stalase Plus Radija. Dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Najbolje prolećno raspoloženje plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dan pred petak ili četvrtak, 21. majsko posle podne na talasima Plus Radija, nadam se uživate uz naš program. A ako planirate negde da izađete ovih dana, ne propustite da poslušate Dženana Lončarevića večeras i sutra. Očekuje vas koncert koji organizuje Stage Art Chicago, i to u Pella Signature-u, i večeras i sutra koncert počinje od 20 sati. Kada god Dženan dođe u Ameriku, interesovanje je i više nego veliko. 23. maja Dženan je u Phoenixu, a 29. u New Yorku. A iskoristit ćemo priliku da vam najavimo i jednu lepu manifestaciju koja se održava u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Chicagu 29. maja. U pitanju je Folklorijada, spektakl narodne igre, pesme i druženja. Događaj je na otvorenom ispod velikog šatora, što garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. Petak i subota, 29. odnosno 30. maj, ulaz je slobodan, kuhinja i bar će biti otvoreni, muzika uživo vas očekuje svakako, a domaćin ove manifestacije je folklorna grupa Soko. Zaista vas očekuje bogat kulturno-umetnički program i tradicionalno druženje na jednom mestu. Petak i subota, 29. i 30. maj, Hram Hristovog Vaskrsenja i Folklorija. Ako želite da saznate šta se to još dešava u Chicagu i širom čitave Amerike, informišite se na aplikaciji Plus Radija u okviru kalendara dešavanja.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Mali.
2: Mali. Mali. Mali. Mali.
1: Oglas. Oglas. Oglasi.
3: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajemo odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je 1800 dolara mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano 1500 dolara za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke i održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus Radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
4: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz interesantne priče i danas Talasa Plus Radija. A evo noviteta kada je transport u Americi u pitanju. California Department of Transportation istražuje koncept brzih autobusa koji bi se kretali brzinom od 225 km na sat na autoputevima širom Amerike. Ovaj plan trenutno se razvija, a prema njemu jedinstvena državna mreža brzih autobusa povezivala bi ključne metropole, uključujući Sacramento, Bay Area, Los Angeles i San Diego. Dugolinijsko putovanje autobusom moglo bi da postane atraktivan i pristupačan način za kretanje između metropolitanskih područja Kalifornije, to je izjavio Ryan Snyder, menadžer studije izvodljivosti u okviru ovog projekta. Zvaničnici su već identifikovali potencijalne koridore za buduće rute. Naglašava se da je projekat u ranoj fazi istraživanja i da bi ova mreža funkcionisala kao dopuna postojećim železničkim rešenjima. Iz same organizacije Caltrans navode da bi izgradnja stanica i tranzitnih čvorišta predstavljala najskuplji deo projekta, ali postoji infrastruktura i za to. Izgleda da je izvesno da će u najskorijoj budućnosti autobusi kroz Ameriku saobraćati brzinom i do 225 km na sat. Koliko je to realno, vidjet ćemo kada implementacija ovog projekta i krene.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva i prvo fudbal. Fudbaleri Manchester City-a igrali su nerešeno sa Bournemouthom u gostima 1-1 u 37. kolu Premier lige. Tim ishodom Arsenal je matematički postao novi šampion Premier lige. Arsenal je osvojio svoju šestu titulu Premier lige nakon što su prošle sezone završili na drugom mestu. A Aston Villa osvojila Ligu Evrope posle trijumfa nad Freiburgom sa 3-0 u Istanbulu. Aston Villa je osvojila prvu evropsku titulu posle 1982. godine kada je bila kontinentalni šampion. I tako su se završila dva najveća evropska fudbalska takmičenja. A morat ćemo da dodamo da je i NBA Liga objavila idealne timove Novajlija za sezonu 2025-2026. U prvu petorku uvršteni su igrači od kojih su pojedini dobili jednoglasnu podršku igrača. Izabrani su Fierce i Quinn iz New Orleansa, Bailey iz Utah, Reno iz Sacramento i Mary Boyles iz Toronta. NBA Liga je najavila da će idealne defanzivne petorke biti objavljene u petak. Idealni timovi u nedelju, a priznanje za trenera godine bit će dodeljeno narednog utorka. Eto svežih fudbalskih i košarkaških vesti. Ako želite da ih čitate još, odnosno da se više informišite, posetite portal ili aplikaciju chicagodešavanja.us. Ubija me greh, tvojih usta na smet,
2: ležim pored nje, a mislim na tebe. Veliki pozdrav za Radio Plus iz Chicaga, Srđan Moby Dick. Ljubim vas sve. Ćao!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Vreme je da u okviru današnjeg pozitivnog popodneva pričamo o Lollapaloozi, najvećem muzičkom festivalu na svetu. Inače, oni su objavili kompletan dnevni raspored za ovo nastupajuće izdanje, a organizatori su predstavili i detaljen plan nastupa po danima. Festival se održava već tradicionalno u Grand Parku, traje od 30. jula do 2. avgusta, 4 dana, biće ispunjena koncertima, energijom i hiljadama posetilaca iz čitavog sveta. Otvaranje u četvrtak predvode Lord i John Summit. U petak publiku očekuje nastup legendarnog benda The Smashing Pumpkins. Olivia Dean i Jenny nastupit će u subotu, dok će završni dan festivala predvoditi Tate McRae i The XX. Svaki dan festivala biće raspoređen na više bina uz svakako raznovrstan muzički ukus. Lollapaloozi obećava još jedno nezaboravno leto sa kombinacijom velikih svetskih zvezda i atmosfere koje nudi jedino letni Chicago. Let's go.
2: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas. Samo kada je pozitivno popodne u pitanju, nadam se da ste uživali uz naš program i da planirate uživanje da nastavite uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Obećavamo samo hitove i to na 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija, koja je potpuno besplatna za download i za iOS i za Android uređaje. Ne zaboravite da se na aplikaciji nalazi muzička biblioteka putem koje možete da birate muzičku matricu, odnosno da menjate listu muzike koju slušamo zajedno u nastavku programa. Pozitivom započnite i petak, par minuta posle 7 sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10 dobar dan će vam poželeti Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
2: I'm waiting for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape, go.

0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.